чыңтырып, табий доорулук өсүмдүктүгү озуктукту сактап калып, Бейчанкан, Фопинзы, Жинмужин катарлык жакшы маселаларды иштеп чыгарды. Бейжиң Донгфан Бейли озуктук тадкыкат орунун Гошу, Зыжинлинжи, Анжи катарлык юридик маселелери херидаларынын этирап кылышына эришти. Куш кабар. Алдын телефон кылган 10 херида Гошу, Линжи, Бики Калци, Антан Рангусунун бирин сетип алса, бирин соогат кылыш этибарынан махруман болду. Кони херида яңы хериданы баштап дүкөнгө келсе, мукапат берилди. Мәсәл сурас кызык линия телефоны 400-666-1185. Ишенчилик кызлар толуклаш маселелери сетип алайсыз, Конфуян ширкетинин маселелерин таңлаң. Сиз ва айлыңыздыкларның сагламлыгын коғдайды.

таанысыбыз хабары. Баш ужи Си Цзиньпин мындак деп көрсөттү. Дүйнөвий идара кылыш системеси теңшилиш, өзгөрүшнүн ачкычтык мезгилинде туруп атат. Биз халыкара кайда түзүшкө фаал катнашып, дүйнөвий идара кылышнын өзгөрүш мусабасыга катнашкучу, уну илгери сүргүчү, жетекчилигичи болушубуз керек. Жунго ортак кеңешиш, ортак куруш, ортак бахырлыныштын ибарат дүйнөвий идара кылыш каршыда чың туруп, ар кайсы тараптар менен бирликте дүйнөвий идара кылыш кызыл ракымыны күчөп ал кылып, аркети аркылуу инсаниятнын тынчтыгы ва тараккыятын когдоп, инсаният тактыры ортак кеудеси барпа кылыш натыйжалары аркылуу бүткүл инсаниятка техими көп, техими жакшы бахт жаратышка түрткү болду. Шужай вакты 9-нчы айның 1-нчы күнү Раис Си Цзиньпин Шанхай Амкарлык Ташкилатыгы Аза Дөлөтлөр Башчылары Кеңешинин 26-нчы кетимлик йыгыны ва Шанхай Амкарлык Ташкилаты кошулган йыгыныга катнашып, Шанхай Амкарлык Ташкилатынын техими жогору сүпөтлүк тараккыятын илгери сүрүш, барабар тартиплик дүйнөнүн көп кутуплашышын ортак ташаббус кылып, техими адил, муапык дүйнөвий идара кылышын ишке ашыруу тогрусунда стратегиялык көрсөтмө берди. Си Цзиньпин мындай деди. Дөлөттүн идара кылыш илгерлемесе, жамият чекинет. Биз мавкени адамны асас кылышка коюп, аракет жөнөлүшүндө чоң туруп, барабар тартиплик дүйнөнүн көп кутуплашышын ортак ташаббус кылып, техими адил, муапык дүйнөвий идара кылышын ишке ашырышка түрткү болуп, инсаният тактыры ортак кеудеси барпа кылышка түрткү болайды. Давалгуш өзгөрүш болуп аткан дүйнөдө халкыра жамият келишип алгандыкла шаркы назар силип, жунго идара кылышы тараккыят мөжизисин чын көңүлдөн куваттады. Шундайла жунгонун дөлөттүн идара кылыш лайыясын чоңкур этирап кылды. Бир ил илгери Раис Си Цзиньпин Шанхай Амкарлык Ташкилаты Тянжин башчылык жыгынында дүйнөвий идара кылыш ташаббусун тантанылык отурууга коюп, ташаббусунун 5 чоң ядролук идеясын айдыңлаштырды. Улар ийгилик укук барабарлыгына амал кылыш, халыкара канунчулукка рай кылыш, көп тарапчылыкны амилият көрсөтүш, адамны асас кылышны ташаббус кылыш, аракет жөнөлүшүнө ахмият бериш.